گل بستره، بلوبگی شنه، لکی لکی و میشنه، ببی کنچولاتی سبیه، تو در دستانه، میگم مالو لاله، بری رایتیم بیو.